0: Gọi đội trưởng Steel. Bác có thể gọi cho Dailies rồi. Norman Pride đã an toàn. Theo ơi.
1: Cup of tea.
0: Anh uống trà không?
2: Yes, please. Fine.
0: Cảm ơn.
3: Anh
0: cháu xin lỗi vì đã đi lang thang.
3: Fireman Sam.
2: Just remember.
0: Cháu nên nhớ phải đi vào đường chính và không bao giờ đi vào những nơi mà cháu không biết. Cháu chỉ muốn tìm thấy kho báu của Pontypandypit thôi ạ.
4: Well, Norman.
0: Norman, có người nói là hắn ta chôn kho báu ở trên núi. Mẹ ơi, chiều nay chúng ta lên núi được không ạ? Đi mà mẹ. Chú nghĩ là cháu nên đợi 1-2 tuần nữa, Norman. Cháu vừa được cứu mà.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha